0: hwene die no sey empenifo kure twane abrempo kure twane
1: yes
0: na wo die no betima ye ozo se me de me papa nya ne kwe di
2: example
0: ozo die
2: example
0: ozo se me de me papa nya ne kwe di